שלא ירדת חדש, ואתה לא ירדת שמתקיים, ושומר שחרון, ושומר, עד השומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר, ושומר